0: đã về từ sớm mai
1: cũng mà cái xe về áp tâm mai
0: áp bác có áp bé á đề sơ
1: cháu con cá na hi bà về sơ
0: ít cái bác văn ta
1: ta con chân ta cái xe lạc ghê chân ta
0: áp bán áp áp bà tía ra
1: ta con cá thê con sôn nê hà ra
0: bó bê án tu ủ chí tê ủ chá
1: nán cá áp sô áp bê pán chá
0: áp rá chô pár pán chá kár
1: cháu con mê kí nô bà sá ra
0: bác bán tê bê hi ká hà bà tá
1: ओ नरक कौन स्वर्ग बचावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: ओ मैं मो परम पय पार
0: सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओब ज्ञान
0: अपन खेल आप कर देखै
1: एस पहुंचे ता नानक के
0: अवगत भक्त है आप
1: तै पसरे प्रसाद संत प्रताप
0: बाका आपे तनी
1: उनकी शोभा उनहु बनी
0: आपे कौतक करै अंध जोज
1: आपे रस भोगन निर्जोग
0: भावे तिसे अपन नाय लावे
1: जस भावे तस लय।